0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Whai karoria ki te atua I runga rawa maungarongo ki te whenua whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Mihi ana ki a koutou katoa, e are are mai yō taringa ko Sian tōku ingoa. Ngā mihi o te ahi ai ki a koutou katoa. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā ngā waiata rōreka. O mua o nāia nei ki runga ia Aotearoa.
2: Aotearoa.

Ko Major Māori Mixtape tēnei, tētahi hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kaiwaiata Māori anō hoki. Pēnā, e ako tonu ana koe I ngā whetū o Matariki. Anei tētahi waiata kia kore ai te pōtiki o te whānau rā e wareware tia. Ko hiwa I te rangi, nā Maisi Rika.

0: We're Aussie over 2FM.
1: Nice with the well hoki mai anō ki ngā karere o te wā i tēnei wā e tautoko hi ana te hiku o te ika e whangarei me te kaunihera arohi o te taitokerau i tētahi mahere whakakotahi. Hoi anō ko whakahea kaipara i taua mahere a kua tuku i tā rātou ake tono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika moko o te pania e tūwhere tonu ana ia ki ngā whakarerekētanga.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā rāini kā kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rāini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana kā hakaro tonu i roto i ngā mwikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
3: Pōrīrua! Pōrīrua! Whakaroo i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.

0: Te Atiawa e.
1: Atiawa toa.
2: Kai aku manu korihi, kai aku manu koroki o te nehenehe. Nau mai anō ki ako. He hōtaka tēnei, hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te piki I ngā ka teitei ki matatau. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia ū kia tīna. Koi nā te kōrero hei ārahi I a tātau. E noho whiwhita nei ngā ākonga ki te hoe I te waka. He kai ako reo tētehi. He tauira tētehi no te whare wānanga o Waikato, he tauira o mua hoki no te whare kura o rākau mangamanga, he nana ki anō hoki no te taitokerau, he kaha ki te mahi kapahaka, me tētehi anō no te tairāwhiti. Kei konei katoa tātau ki te whakatairanga I te reo Māori. Kāti, kia whakarewahia e tātau tō tātau waka. Tēnā koutou, I ki āturā, he nana ki a kai wāinga nui a koutou, nana ki a pai. Me pērā taku mihi atu ki a koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou akomanga. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka tukuna he mahi, hei whakatenatena, hei whakatītina I a koutou, ki a taringa areare mai ki tētehi kaupapa. I roto I te wāhanga tuarua e whai ake ana I tēnā, ka tahuri tātou ki te wetewete I te reo. Kā rere ko ngā whakamārama e pūrangi aho ai tātou. Koina te whāinga. Tuatoru, ka tukuna he mahi ā tinana, hei whakaū I ngā akoranga o te rā. Ko te tino kaupapa o tērā wāhanga, kia rere te wairua uruhau ki roto I ngā mahi. Tāria te wā, ka kitea mehe mea ka te tuki rānei, tērā whāinga. No reira, ko takoto te mānuka, kai mua I o koutou aroaro, he pēhia nei tō koutou kaha ki te tiki mai I te mānuka. Kua rere.
3: Kua rite. Kaui ake.
2: Kua rere ki te kaui ake I te mānuka, kā pai, tēnā koutou. Ko te kaikōrero tuatahi, hei whakarongo mā tātou I tēnei rā, no te taitokerau. He tangata rongo nui tēnei tangata, ki te ai tana kanohi, rangonai tana reo, I runga I ngā hōngere pauaka whakāta, rā atu, rā mai, wiki atu, wiki mai. Ko tēnei tangata, kāre kore, kai te mōhi o koutou ki aia, tērā pea, he whanaunga ia ki etehi o koutou. Nō reira, hei whakatakoto I te horopaki, I mua I te tātātou whakarongo ki āna kōrero. Koutou e mātakitaki ana I te pauaka whakāta. He aha tētehi hōtaka, kai runga I te hōngere o whakāta Māori, e pai ana ki a koutou, ka pātai ki a koe kini. He aha tētehi hōtaka, pauaka whakāta, pai ki a koe.
4: Ko tētahi hōtaka paikau. Ko...
2: Whakāta Māori tākue kōrero nei, ne?
4: Ai, ai. Ko Moteatea?
2: Moteatea. He ahua koraua koe, ne? Kāti, kua whakāroa ki koutou ko ai tēnei tangata, tēnei kai kōrero?
5: Ko Julia pia.
2: Ko Julian Wilcox. Anā, ko ngā pātai hei whakautu mā koutou I a koutou whakarongo ana ki a Julian Wilcox e whakataki ana I tētehi huihui ngā rangatira, anei, hei te tiro mā koutou. E toru anō ngā pātai, tuatahi, he aha te kaupapa o te hui. Tuarua, ko wai te tangata e whakanui ana I te hui. Tuatoru, he aha te tangata rā I whakanui ia pērā hia ai. Kua maui a koutou e nā pātai?
6: Ai.
2: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā whakamahukitanga a te autaia nei a Julian Wilcox.
7: E te iwi koe, ke rawa tātou ki te keokeonga o te kaupapa nui o te pō. I tua atu I te huringa taua whakāta Māori, I tua atu I te whakarewanga o te hongwere tuarua. He kaupapa anō. He whakawāhi I tētahi tohu, ki tētahi o ngai tātou, he tāi ki ngā para, ko whakapau I tana kaha, I tana werawera, I ngā mea katoa iāia, mo te ao Māori, mo te ao kiriataho ki te take. Ko te tohu nei, ko tō nei ngua, ko te rere ngatahi. Ko I nei te pō tuatahi ka whakare waina, ko te tangata tuatahi ka whakawāhia ki tēnei tohu, ka tahi anō, ka ngaro, I a tātou. He uri no ngā tiapa, ko Barry Barclay, tō nei ngua.
8: Ko tōna tōtō pū kua momohoake I aia nei, kia kā kawea tō tātou reo rangatira. Kā tika te kōrero, e kore, e wareware tia. E te rangatira, Barry, te pautu aarongo o te pare tapere, he kōtugu rere ngatahi, te kitea anō.
2: Kua tirohia e koutou, kua mātakihia e koutou, te rā kiriata poto, ai whakanui i tētahi tangata, o te ao pāpāho. Kāti, kia hoki anō tātou ki a tātou pātai. Francis, kia koe te pātai tuatahi, he aha te kaupapa o te hui?
0: Kia hau nei e tiro-tiro nei i taua whakātiranga. Ko te ahua nei o taua hui, ko te he pō whakanui i ngā tohu rangatira, ngā mahi rangatira, o wera, o tērā rea ngā kaumātua. Te whewhi tohu, hei maumahara no i a rātou kāre anō i kone, ko ngaro rātou i te tirohana kanohi. Tō reira, ki tōku nei whakaro tēnā te tino kaupapa o taua hui, hei pō whakanuia.
2: He pō whakanui, ko te kaupapa i tū atu i tērā tohu, i whakanuia tērā tangata, ko te whakarewanga o te hōngere...
5: Te reo.
2: O te reo, te hōngere tuarua. O whakaata Māori. Koeira te kaupapa o te hui, i roto i te hui, i whakanuia te tehi tangata. Tuarua, ko wai te tangata e whakanuia ana. Luisa, kia koe tēnei pātai? Ko wai te tangata?
6: Ko Barry Barclay.
2: Ko Barry Barclay. I kapo atu o Taringa i etehi atu kōrero Mōna, nō whea? Ngāti? Nō Ngāti Apa. Tuatoru, kia koe Lewis, heaha te tangata i whakanuia pērā hia ai?
9: I whakanuia pērā hia e Barry.
2: A Barry.
9: Nā ona mahi whakapau kaha i roto i ngā mahi kiriata. Hanga kiriata, mo te iwi Māori pēnei i ngā kiriata Ngāti tētahi, e mōhio tia nei au nānei hanga. Aua kiriata e hangai ana ki ngā kaupapa Māori.
2: Whā tekau tau neke atu pea te roa, o Barry Barclay e whakapaukahana i roto i te ao pāpāho. Anā ko Ngāti tētahi o ngā kiriata a Whitiāhua rānei i mahi ai e ia. Ko ia te ringatohu o taua kiriata. Nō reira, i whakanuia a Barry Barclay e whakaata Māori i tā rātau hui te whakarewanga o te hōngere tuarua o te reo. He aha te tau i whakarewahi ai taua hōngere.
9: Kia oku nei whakaaro i whakarewa hiake te hōngere o te reo i te tau 2008.
2: Tēnā koe. Nō tātou te whiwhi i tērā whakarewanga, nera.
9: Ai.
2: E mihi ana ki a koutou i whakapaukaha ki te kapo ake i ngā whakautu ki ngā pātai i whakatakotohia i nā noa nei. Taro ake nei, ka tirohia e tātou te panoni haeretanga o ngā kupu matua.

0: nei rangitahi nui ke atu ki a rā ki ura. E harai te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku oaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu, anai tau.
1: Tiri hiu, o te Aotearoa toa.
2: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea ea ake. I roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e reira.
3: Nau mai a te wairua take take o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau ni whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoa e tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te whake, e tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, ki etahi pēpeha, ki te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohi-kohi kōrero, te kapo i ngā hakaoro, ngā tāngata, e mōhiwana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. Ki tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pūmanawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kōre nui ngā kōrero o te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe i tēnei kaupapa i te rā nei, e te putangu ana kōrero mo Te Arawa ngā pūmanawa e waru. Hakarongo mai tātou, ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
4: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, maina ki enei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai, o te pepeha nei, o ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tupuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, i te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tikitiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei tāietahi ki te tiki i ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāhā, anā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehua ariki, a tāne i pure, nā tāne i tohu, nā tāne i tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Nā katapaini iho a tāne rātou ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi, i te wahine ato i te huatahi, rā, i a kura i monoa. Ka puta mai e ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. He oi ko homairangi te tūpuna, nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu, ki te whare wānanga rā, o tira i oho mairangi, te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi, ko rū muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whā ia mai nei, e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rū muturangi, nā rū muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā toko ono ngā tama atuamatua, ko enei ngā tama, I tako tako ai I a rātou te ingoa nei o Ngāti Oho Mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi mō te iwi nei o Te Aroa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rākauri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rākauri, ko taranatamu, ko ngā toroirangi, ngā kāmoia ngā toroirangi, I tāna wahine ia Kia Aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana, nā tangi moana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō, anā nā mawake taupō, ko tūwharetoa. Nā ka moia tūwharetoa I a rangi uru, ko ia hoki te wahine a whakaue, tērā o ngā tūpuna o roto rua, ko ia hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi e noho nei ki roto rua I tēnei wā. Ka moia tana wahine e tūwharetoa, tana wahine a rangi uru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kororotanga tū māku ki a kuto I aene I te mea te tahewana tama o tamate kapua. Tērā te wā, ka uru atu a Te Arawa ki roto I ngā whawhai, ki Uenuku Arikima, ki atoi te huatahi mā. Ko te kuri a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā tērā me te kaha maru o te whenua I te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake I te takai, I whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika I ngā whewhe o rungi ana waiwai, Nā ka kainga te kuri nei, te takai nei, mea rawā ke heri te tērā hei tātou I te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri I te rā huatanga, I te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga I te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he ai ki etahi koera te pakanga whakamutunga I Wainganui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mātua I te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki I roto I tērā o ngā whawhai ka tapahia tana upoko. E o haumai tawhiti ki te toki nei ki a tūtauru. Tērā toki kei roto I te wharepupuri taonga o Tāmaki Makaurau I tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tana ngere puha. Ko te ngere puha nei. Kei te mahi atonuitia e ngauri o Te Arawa I rungi o rātou marae, rā ko te whakaari ki ko te whakaari ki tētahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, no muri mai o tērā pakanga, ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, I takahia e kupe rā uru koata ki au te aroa nei, ka whāia e ia ngā tohutohu I whakareere I hoai e kupe ki roto I te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia a hei a rāta a paparau a tūteangiangi ki roto I te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana hei hanga I tētahi waka moratau. Ka kitea ngā rākau nei anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto I te repo, ki roto I te whenua hua wai mā kūkū nei mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau I muri te tau kotahi nei ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku I whiti, waikuta te wāhi I reira te waka e takoto ana, anā ka tīmata ki te whakaoti haere I te waka, anā ka whakapiri atu I ngā kiato I ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu, e rā momo mahi katoa I mahi e rātou I waikuta I te whanga o piku I whiti. Katahi ka tono I a ngā toroirangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga I tawawa, ke heke mai I tōna whare ki te whakatapu I te waka. Nā ka oti tērā ka tīmata ki te utā tuinga ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa ngā hoi tāiki, mongorau ue tai, koe ra ngā tātā wai te taha katau, i te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koe ra ngā tātā wai te taha Māui, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi te ingo te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o ngā punga no te waka o Whakatau Pōtiki te rāra no Hikutoto. Nā ko ngā tani whārataki i te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha Katau, Kataore i te taha i te kei, taua nui i te ihu, nganangana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, ai tūpawa, te atua te whare wānanga, ue nuku rangi, te atua te whare maire, marunui, te atua te whare tapere, hue pai tawhiti, rongo te aniwaniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumie tike, te atua o ngā hua tupu a papa hurewa. Ka tahi karere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru, i hua ake, i aratau e whakawhiti mai ana i te moana tū a rangaranga ākiwa, nā kangana tamate kapua ki te tāhai, te wahine a ngā taroerangi i a Kearoa, ka riri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a tāwhiri. Mā te anō hoki ke hua ake he te korokoro o te parata, hei horemi, i te waka o te aroa, me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i te inoi, i te pīnono rānei a kia aroa, kia tuku a ngā toruerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki whangaparāua, ki heanoaka, ki moi hau i pare hauraki, tai atura, ki te awo te atu i whakatāne, a hoki roa mai ki make tū, te kūrai o tīhu a tamate kapua anā kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro he tohu kei make tū i aie nei he tohu kohatu hei kia ke maumahara ke ngauri o tēnei wānei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa anā ko o Ngātoro te ingo te rā wāhi. Nā ka tīmata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere i te takiwā hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā, ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, i nā rā hoki koe ra te wāhi, i ngā kau nui tiai e ia, mata popore tia nui tiai e ia, i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia i tana tamaiti mātāmua i tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia manawa kia ore ana, ka he te karakia tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā. Hioi ka tonua tūhoro matakakā i tanatama ia ihenga mana hei whakootea ki ngā karakia tika mo tamate kapua hei tuku ia tamate kapua ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Paumamau. Nā ka oti tērā ia ihenga nāwai ka mate hoki ko tana pāpā tūhoro matakakā ka hoki atua ihenga ki roto make tū nohoa i te taha o tērā pāpā ona ia kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga ko enuku mai rarotonga, nā taweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, i noho tonu rāwe ki roto make tū, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, ko ia hoki te pūtake tanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kei roto o tauranga moana Waitaha enoho ana. Koe rapea ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whāwana wahine, toko toru o ratau no tapuika, no te iwi nei o tapuika. I te mea i rangitihi, i maketua rangitihi e noho anu i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata, tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai tūrihuia. nā ko ratorua, ko tauru au, anā ko tauru au I moi a tāne moi tara noroto mai o te whānau apunui, me Ngāti Porou ki toku mōhio, nā ko apira nangata tētahi o ngāuri o te rāhononga. Kahukare, anā ka puta I ai a rangi whakaekeau, rāo ko rangi auhia, nā ko rangi whakaekeau, he wā tōni, ka haere atu rai ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri, Uenuku Rauiri he mokopuna tuatoru, taku mohio nā tōroa te kai hautū I te wako mā tātu, I nā rāhoke tōroa, nā tōroa ko wairaka, nā wairaka, ko tamatea, nā tamatea ko Uenuku Rauiri, koeira hoki pēa te whakapapa I taku mohio iho. Ka hapū Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki wainga nui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaeke au, ki tāna pāi pakotore. Mea rawake ka hapū Uenuku Rauiri, engari uua te tāna whakawhānau mai te pēpinei, anā I reira ngā tohunga, Me ngā tapuhi āwhinani āia ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia hei whakamāmā ke I te whakawhānautanga mai o te pēpinei. Ka ere tonu I puta mai. Ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te hei āwhinai āia ki te whakaputa mai I te pēpinei. Auare ake. Katai ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga. Tēnā tātaki nā mai te whakapapa o rangi whakaeke au. Noro tō mai o te arawa, anā, te otinga ake o te tātakitanga mai o tērā whakapapa o rangi whakaekeau, ka puta mai te pepi, o mohi o rātau, ko rangi whakaekeau, te pāpō te pepi. Me tāna ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whānau tō te maiti, he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki, e whānau tō te maiti, he tāne tapaia ki te aorere renei. Nā he tāne I puta, ka whakaingoatia ko rangi te aorere, he tino, He tino tupuna whakahirehire tērā, noroto mai a mātou o te arawa me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru, ko manawa koto, anā ka puta I aia ko rā kaiau te tupuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki I a manawa koto, rāwa ko rangi tihi ko kawatapuārangi, anā nā kawatapuārangi ko pikiao. Ka maharahara kawatapuārangi kia pikiau I te mea kuana tamariki toko toru tuatahi, he wahine katoa. Ka whakaarawa kia kawatapuārangi, hei āheau, whai ure tāne ai, hei kawe I te mana, I te okumana, ki te motu. Nā, ka maharahara kawatapuārangi katahi e ka ki atu kia pikiau haere ki te maunga o Pirongia. Kei reira tētahi rangatira e nohoana, ko rūtau pēr, rūtau, rūaroa pēr tāne ingoa. Haere ki reira, ki te tono I tāna tamāhine, hei wahine māu, akene pēr, ka puta mai he ure tāne I a kōrua. Nā I mue tāna haere atu ka whakatumatuma ake, ka whāuraura ake te wahine a pikea o ka ki atu, e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kai au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne mō kōrua koto pāpā ko kawatapuārangi. Hio e kārea pikiau I aro, ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rā wāke, kā moi te tamāhine a ruaroa, arā I a rere I au. Nā kā puta I te rāhononga he tamā, anā ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira I te ahurewa tapu. I roto o Tainui Waka I tēnei wā, ko kīngi tūheitia tētahi o Ngāuri o tērā honunga. Nā, ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake nei ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honunga o Pikiao rāwa ko rere iau I puta mai ai a heke maru. Nā, ko te tuatoru o ngā tama a tērā honunga I Wanganui a rangitihi rāwa ko manawa koto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, ina no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana hononga ki a Horauta inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi, nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, anā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi aro tūhaurangi, ka mō ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu, ko ia te tamāhine a Kahungunu, Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka mō ia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei, anā, ka mō ia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko Uenuku Kōpako, ana nau enu ko pako ko fakaue na ko ngai wi nui ma ko me atu ki a ko I roto te rawa I tenei wa I roto I te rohe o roto rua ko ngati piki au ki roto o roto iti ko tu haurangi kai te takiwa o fakare wale wa roto kākehi tarawera ratau e noho ana me ngati fakaue kai roto ratau I ngā taha taha o te moana o roto rua koe ra ngā iwi tai o tira hoki ki maketu koe ra pea ngā iwi nui o te arawa I tenei wānei tai o tira kia tapuika me waitaha ngā iwi mā tāmua e noho maira ki roto o te puke me tauranga me tūwhare toa kai te pū take tanga kai te pū take kai te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro koe ra ngā iwi matua o te arawa waka engari ko te arawa e kōrero tianei e nei rānei e hāngai puana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru ara ki a ratorua taurua o rangi whakeakeau rangi au hia rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tū aurangi koe ra ngā tamariki tokowaru a rangitihi koe ra te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka ara ko ngā pū manawa e waru o te arawa ngā tamariki tokowaru a tamariki E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa I tēnei wā ki a rātau ngā tamariki toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pū manu e waru e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karate te mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau I runga no I ngā ienei rārangi kōrero mō mātau tūpuna, te māia o rātau, te manawa nui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te mana rangatiro o rātou. Nā rātou nei I tuku mai ki a mātou o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātou katoa.
5: Woe hoa, me whakatā poto koe, whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai o ena tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohi o ki ena tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a ka ngote haere ko enei tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou I tēnei ahurihuri. E hua, I te timatanga o tāu kōrero I rungu I te ingoa, te tahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au I te ingoa o tērā tupuna o tāua, I rungi te whare nui, te whare tupuna I te tahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, I kua kite te ingoa nā oho mairangi I rungi te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui, mō ohoro mairangi?
4: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, I tū atu I te kōrero nei, kui e te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga I kōrero atu rāu ki a koe I te tīmatanga o tōku kōrero nei. Taku mōhi o kōrangi ātea rānei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, Nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko oho mairangi te kaitiaki I tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga no I tērā, mēna rā I riru I āia te mana tiaki I tērā o ngā whare wānanga tapu ātea. Kā re kore I whakangungua ia, I whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mā tauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro I te tauira noi ho, kia riro rāne I te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne I te kaihau noi ho. I tai atura ki te ruānuku, kia riro I ērā momo tohunga te mana whakahaere I tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te ahue nei, I eke aoho mairangi ki te taumate ike eke o roto I te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko era ngā tino tohunga o roto I ngā whare wānanga o mua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ruānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nīhu, I tētahi taumata, kia pike atua ia ki tētahi taumatake atua no. Poupou whenua e rua e tōru e whā whakatupuranga rāne ka tahi anō koe ka kite poupou whenua I Wainganui tō iwi. Te nuinga kāri eke ki tērā taumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau I kororo atu nei au I mua tatāke nei. Hei mahi mā e rā tāngata e pike atua I rātau ki tērā taumata. I taku mōhio iho ko e tahi o ngā whakamātautau. I roto I te whare wānanga ki eke ki tērā taumata o te poupou whenua ko te tai whakarākau tētahi te tai whakarākau tētahi anō nei e rere ana koe mehemanu ko te patu mauri mā te karakia noiho mā o kupu noiho ko te karanga āwha ko te karanga taniwha rānei ko te karanga I tētahi momo tipua hei mahi I tētahi mahi māu ko era ngā momo pukenga o te o ngā tohunga pēnei te rūā nuku me te poupou whenua ka mutu me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō ki te whakangaro atu I a rātou anō I te tirohanga a te tangata kei pōhehe kia pōhehe ai te tangata ko ngaro tēnei tangata kā rei te kitea engari kai reira tonu ia nā ko era ngā momo pukenga o era momo tāngata poupou whenua o te whare wānanga nā ki taku titiro ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era ka mutu ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga I Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā ke heke mai a oho mairangi ka moia kura I monoa ka puta ko oho mairangi. Nā, kā re kore, nā te mea I heke mai he wahanga ona I heke mai I te rangi he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā koe rā no hoki te ki a te arawa waka he iwi I heke mai I ngārangi I te mea kai te whakanui mātou kai te whakamānoa mātou I te hekenga mai o pūhaurangi I te rangi rāno ki te moia kura I monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o ho mairangi nā te mea no muri ke mai te ingoa o te arawa ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka o ngā uri o te arawa ko Ngāti o ho mairangi me hoke ake tātou ki tērā ingoa hei ingoa mō mātou I roto I tēnei au hurihuri nei
5: E te hoa, Scotty, tatapauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au I tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa I te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tāna kōrero ki au I mua, ko te taupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungo mātou katoa I au kōrero I te rāne, mo e tahi o e rā tūmo mo hononga I te rangi. Tāku te ako e te mihi ake ka huri mai te kōrero I enei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kai paparongo o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manoa e waru. O hunutanga o ngā kōrero te putanga mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hulunga te taumato o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka po tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou ko hiri mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a piki nā te haura ki a koutou ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ki a tātou e hi koi koi hāre ana ki rungi te mato o te whenua. O reira hurinoa hurinoa mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: Aroha Nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Atiawa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.
1: Ai, kua rite katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Pukuhoe.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka ina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngahau o te tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhoe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
5: Tēnā koe.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koe tei te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
5: Your time.
1: Ka wai pātai kiaia, ko wai tētahi kai tākoro whutuporo, i roto i te tīma Chiefs, te mōhio o tātere, Chiefs mana.
6: Ako maua i o rātou pēr.
1: Mō te haka, weti weti, waiata, he kōrero anō tērā, tērā koe, Tairia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea kenei ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui kai ariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
7: Ai, nāku i whakatika.
6: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki.
1: Tāia, tōna au tāia nei. Tairia.
9: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki.
8: Lawe, tērā
1: tārere. Tāre i tiro rongo,
8: wēra. Lawe, tēnā tuahine.
7: Para, para.
1: Kimo.
10: Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga whakapara o te whakapupui āniki.
1: Tēnā koe, Kimo.
10: Kia ora, kia ora.
1: Tēnā koe. Pātara, pātara.
10: Kapai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te apuranga i te tau kapatanga. Ha, whakapara wai o whakapara pui kai āniki.
1: Whakapara.
10: Kaurau tatu wāko.
6: Tata.
1: Tatara wātu nei, oe no he kemi anō kai te hāre.
7: Pirei kui aku mō.
1: He hati aha, koe nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai, Tairia, kōrua, kō pātara, hāre mai.
7: Te tangata reo irangi rā. Ia kaha,
8: kōrua.
7: Te tangata reo irangi rā ka le tātou te moio ki tānei mā. Oh, kei te rongo awi ko nai.
6: Kei te rongo nei waikato rāno.
10: Kare tau.
9: Kare tau.
10: Pui. Kai.
9: Kai.
10: Pene.
9: Pene.
7: He pai tenei.
10: Pātara.
9: Hea?
10: Pātara.
9: Pātara.
10: Tātua.
9: Tātua.
10: Hiko hiko. Hiko hiko.
9: Hiko hiko.
10: Rehu rehu.
9: Rehe.
10: Hu. Rehu.
9: Rehu.
10: Rehu.
9: Rehu, rehu.
10: Puka, puka.
9: Puka, puka.
10: Mā iko, iko.
9: Mā.
10: Iko, iko.
9: Hiko, hiko.
10: Iko, iko.
9: Iko. Mā iko, iko.
7: Kapai.
10: Pio, pio. Pio, pio.
9: Piro, piro.
10: Pio.
9: Pio, pio.
7: Kapai.
10: Mā reikura.
9: Mā reikura.
10: Tū wiri. Tū wira.
9: Tū.
10: Wira.
9: Tū wira.
10: Kapai.
9: Tū wira.
10: Ha kere kere.
9: Ha kere kere.
10: Manawa wera.
9: Mata.
11: Manawa.
9: Manawa.
11: Wera.
9: Manawa.
11: Manawa wera.
12: Tēnā
13: ko. Tēnā ko.
12: Whakawhiti. Ane, taidia. Ane.
14: Ko awa kupu anō. Nā kā, awa kupu anō. Awa kupu anō.
12: Nā mai, kia tēnā. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai taihoa, taihoa.
11: Murei te wai. Tamohia a.
9: Whaka tieke.
11: Whaka.
9: Tieke.
11: Tieke.
9: Mā koha koha.
11: Mā koha koha.
9: Mā koko.
11: Mā.
9: Mā.
11: Mā.
9: Koko.
11: Toko.
9: Ko. Ko.
11: To.
9: Hakorea. Ha.
11: Ha.
9: Ko.
11: Ako.
9: Ha.
11: Aho.
9: Inu. Inu.
11: Inu.
9: Korokoro.
11: Inu korokoro.
9: Kauere.
11: Tau.
9: Kau. Ke.
11: Ke. Kau.
9: Kauere.
11: Kauere.
15: Bye-bye.
9: Tai a pure.
11: Tai.
9: A.
11: A.
9: Pure.
11: Pure.
15: Bye-bye.
9: Piro.
11: Pi. Pi.
9: Piro.
11: Piro.
9: Re. He.
11: Re.
9: He. He. He.
11: Piro. He.
13: Piro. He. Ai.
9: Piro.
13: Piro. He. Piro.
9: Ha. Kiki.
11: Ha.
9: Kiki.
11: Tiki.
9: Ke, ke, ke.
12: Tēnā kōrua kua mutu.
15: Ko
12: pai te wā kia kōrua tahi kā pai pere. Kimo, āre mai.
14: Nāwe, nāwe, nāwe.
12: Māre. Tō mai.
9: Hei, ka mai.
13: Kuarite.
11: Tohora.
13: Toka.
11: Tohora.
13: Tohora.
11: Tohora.
13: Tohora.
14: Tohora.
11: Papa Moana.
13: Papa Moana.
11: Tanifa.
13: Tanifa.
11: Ika tere. Ika. Ika.
13: Ika.
11: Tere. Tere. Ika tere.
13: Ika tere.
15: Hū hūnu.
11: Hū
13: hūru.
11: Hū hū nū.
13: Nū. Hū nui.
11: Nū.
13: Hū nū.
11: Hū hū nū.
13: Hū hū nū.
11: Hū hū nū.
13: Ko ni gugu!
11: Tata! Tata! Ai!
12: Ana tonu!
11: Ai he. Ai he.
13: Hakari!
11: Ai he.
13: Ana hera!
11: Moana.
13: Pohara!
11: Moana. Ma. Ma.
13: Pa.
11: Ma.
13: Pa.
11: Ma. Moana.
13: Mohara.
11: Moana.
13: Mohaka.
11: Moana.
12: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
13: Ka kaha ake.
12: Karantua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
14: Pai.
12: Karawhia.
13: Mauri.
11: Pauri.
13: Mauri.
11: Mauri.
13: Mauri. Mau mau.
11: Mau mau.
13: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
11: Whakapiri.
13: Ai. Haka. Haka. Apataki.
11: Ipapa.
13: Apataki.
11: Apataki.
13: Ai.
11: Apataki.
13: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
11: Mate, mate, aone.
14: Amai.
13: Poi.
11: Poi.
13: Poi. Tūturu. Tūturu.
11: Tūturu.
13: Tauoranga. Tau oranga.
11: Tauranga.
13: Tau oranga.
11: Tau huanga.
13: Tau oranga.
11: Tau oranga.
13: Kabai.
11: Tau oranga.
13: Kai. Kai.
11: Kai.
14: Kai.
13: Angitu.
11: Arikisu.
13: Angitu. Angitu.
11: Angitu.
13: Angitu. Hai hai tia. Hai
11: hai tia.
13: Inu.
11: Inu.
13: Piu piu.
11: Piu piu.
13: Angitu. Angitu.
12: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Whanoe wama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukāne kore. Whanoe hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohea te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. A nei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
6: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reu i rirangi Māori? Iara, iara. He ruka huna hau ena, he ruka huna hau ena. Whakarongo mō rai koe nāk me koe rato mahi.
5: Wātea, wātea.
6: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana, ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Kamutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noiho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noiho kai te whakarunga. Pēnei, e tahi reo irirangi. Anei, kamutu, kei te pai noiho a pātara. Kei te pai noiho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tari nei anai. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
7: I wāu nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i te rairunga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātai waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
5: Kōrero.
6: Tāpuki hie.
9: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai i pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore i take mo te āri ki te reo airirangi.
7: Whakapāho te atu. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
9: Koe te mahi o te moko puna.
6: Taki mai anu te pere hea.
7: Pere ngā kai mātua te reo.
9: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
5: Te hea reo irirangi.
12: Ko taki te pere.
6: Huri ki tei hana kāwaka kāta Māori.
5: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero. Kaitai tino whakapono ana kaitai ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautou tamariki ki te whai kai. Nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mōhio pū ana kautou i tērā tino i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kāre e tahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia kautou me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke.
6: Kia ora.
7: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
5: Te reo irirangi.
16: Ngā te take o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
5: Me noho koni ki muri.
16: Hei, te take me pēra. Ai, e tika ana me haro mai ki kore kakātū. Te ao te arere mua tēnei tangata. Ai, e tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa, me mōhio mai koutou. Iti noi ho te utu ki au. Ka tāi noi ho te prawa. Hei, aha te pata. Kare tae te hokopata. Kare tae aku tamariki te kai I te steak. Ko te miti iti noi ho. Ko ia noho te painga o te reo irirangi e Māori. I roto I ngā rangi, ko te reo irirangi te teihi huarahi pai hei whakaora, hei whakanikoniko I tō tātou reo Māori, ne?
14: Kōrero.
16: Engari, kua kite kē tātou ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
17: Kōrera.
16: Tēnā atu. Kia tika, kia tika.
17: Tātou, au, kimo.
16: Kia tūturi taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, e kanohi pai mō te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe I te puka mata I runga I tō wāia mātakitaki ana I te tiwi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo I te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai I a whirimako. Ia Iwi, ia Ruia, Rania, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
17: Kia ora rawātū. Kia ora pānia.
16: Kōrero whāpāns.
7: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori I whakaturi ai, I mua I te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mō te reo. Ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rata ku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei I ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe heanga
14: koe. Mā moe ho.
7: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori I pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga. Āmine,
16: hoki mai, tama.
14: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe I te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka I te mōhio, kā re tae te rongo I te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi, kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori. Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā, ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongotoni I a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māma, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahi. Kinei a tiare, kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai wai ata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
16: Aha, tira nei.
14: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kāre he taku
16: te rā. Whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
17: Hei, mama, ko rongo koutou I ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anoe hika mā, te tā e te pēia. Engari, kauara e ware ware, kia mingo kata anō koutou I te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: arongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Hari kua katoa nau i tēnei wā, i te mea ko hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
3: Weirua, weirua. Te whenua.
4: Whare iti mai o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Ka ina rua! Te monui tapu waha! Ano at! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meko meko!
6: Meko meko! Wai ora!
5: Te papa o pake tarau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
2: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Ahua, pānia papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, o taku he, o te mihinga komene noeho.
6: Rousey noeho.
2: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anuanu hoki. Wena kai te pai, mātea hei te moemoea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tupahi nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
8: Awatea, awatea.
2: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko wai ia ko Shamanim. Shay,
8: tēnā koe.
2: E kare mā, kia ri te mai he katakata, te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāneo, ko koe te tuatai, ti tero ki te kāmera.
9: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā.
8: Mā rawa
2: tēnei. Mā rawa tēnei. Tangirau
10: Ke ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā. Ahu pēra, pōki pēk, bere, bere, bere, bere, bere.
2: Kia kā rā koe, Jeff, ātuk si tiro e wā.
8: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
2: O, kai te kāpō, o, tata pakaru i āku i te tūru.
11: He o te o. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui ā rangi, i ka, ui te where where, o, mā, he ka mā, ngā whetu pia tātai e tira marama mai ana.
8: Kia ora, kia ora,
2: tihano kurui. Mātea hei
11: te ngana. Mātea hei, he ka mā.
8: Mātea
11: hei. Pai.
2: Aotea.
12: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai ki a whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, anā.
11: Anā.
2: He baitera, he baitera.
8: Mei, kore ahi
2: tātū nāne. Waru te kaupai he ne tīpā? Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe ki ene mai. Tukuna.
12: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai ki a whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, anā.
2: Koele tō atua tahi, koe te katoa i ākoe.
8: E hoki koe ki te prake tehi, nē.
2: Shame at him.
11: Kei ngā whetu kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīrama mai anā.
8: Tēnā koutou. Hei te pūro mo pau e whakātai koe.
11: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
8: Ai,
2: te mōhio.
8: Mihi mai.
11: Nā ue nei tui.
2: Pueno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakataitai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
8: Tū mai awatea.
2: Ai, awatea.
8: E tū awatea.
11: Awatea, awatea.
8: Kawa awatea, awatea.
2: Ai.
11: Ko rite?
2: Ai, karawhia.
11: Ko marohi.
12: Ko Māui.
8: Ko Māui.
11: Ko Māui. Au mangea.
12: Au.
11: Mangea.
12: Aumanea!
8: Tātā.
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
12: Whetopi taka.
2: Tātā. Tātā rawa.
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
12: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Tā mutu-mutu.
12: Tā kutu-kutu.
8: Kaitahu.
12: Kaitahu nai nai.
11: Tā
4: mutu mutu.
12: Tā, kutu kutu.
11: Kia ora.
4: Uru kā rai rai.
12: Tā, rea rea.
4: Uru kā rai rai.
11: Tā.
4: Pā ua ua.
12: Ma, ma.
4: Pā ua ua.
12: Mā ua ua.
4: Pā ua ua.
12: Mā, mā ua ua.
4: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
12: Tū parara.
4: Tū parara. Pū oi oi.
12: Pū.
4: Pū oi oi.
12: Pū horonui.
10: Kā pai, kā pai. Pano, he whakawhiti te mahi. Shai, tiki rata mai.
8: Tēnō rawe, kore.
10: Whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara i a koe
12: tēnē. Ngā mea katoa.
8: I te wā kotahi.
11: Me kororo koe.
12: Haumanu.
11: Haumanu.
12: Haumanu.
11: Haumanu.
12: Waiora.
11: Waihona.
12: Waiora.
11: Waikora.
12: Waiora.
11: Awatera.
12: Piki.
11: Pikari.
12: Piki.
11: Peke.
12: Piki.
11: Piki.
12: Ah. Oranga.
11: Oranga. Orangatanga.
12: Haora.
11: Haora.
12: Hauora.
11: Haora.
12: Hau.
11: Hau.
12: Ora.
11: Ora.
12: Mafe.
11: Mafe.
12: Ai.
11: I panu iau era kupu ina nahi.
12: Maro.
11: Pato.
12: Ma.
10: Ango i panu tie i
11: nanae
10: ka. Maro. Ke te heto.
12: Ua ua.
11: Ua ua.
12: Ai. Whakarau ora.
11: Whakatauki.
10: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Haramai kōrua tahi.
6: Whakakatakana. Mōhe, whakakatakana.
8: Tēnā.
10: Kei te, kupu, kia ore. Tāhua, kia tūpato Jeff, kai mamai o Taringa. Kā ringa i te rong.
8: Lai, ai, karawia.
12: Kupu.
11: Kupu.
12: Kapu heke.
11: Kapu ke.
12: Kapu heke.
11: Kapu nge.
12: Keke.
11: Ngeke.
12: Ke.
11: Ke.
12: Hey, hey, hey. Karoti.
11: Karoti.
10: Karatai e te rongo. Oh. Ka te tūri.
12: Karoti.
11: Karoti.
12: Āporo.
11: Āporu.
12: Āporo.
11: Āporu. Āporo.
12: Hua hua tau.
11: Hua hua tau.
12: Panana.
11: Parita. Parata.
12: Panana.
11: Panana.
12: Arani.
11: Arani.
10: Oh.
12: Miere.
11: Miere.
10: Kei te rongo ia ina. Pehi e te pātine.
12: Taraki hana.
11: What the heck, ama?
12: Change.
10: Whakawhiti.
11: Eka, ama.
10: Jeff, i te pehi koe i te pātine whakakāne. Whakakāi te rani.
11: Tira, Rehita.
12: Itita.
11: Rehita. Rehita.
12: Rehita.
11: Hiakai. Hiakai.
12: Ikakai. Hiakai.
11: Kōrero.
12: Kōrero.
11: Marae.
12: Parae.
11: Marae.
12: Pere.
11: Marae.
12: Paroi!
10: Wakina toa!
11: Whakapapa!
12: Whakapapa!
11: Whawhai!
12: Whawhai!
11: Haka!
12: Ha?
11: Haka!
12: Haka!
11: Pepeha!
12: Paparinga!
11: Pepeha!
12: Papa!
11: Pepeha!
12: Pepe! Pepeha!
11: Mio hika! Pukana!
12: Pukana!
11: Wharenui! Wharenui!
12: Whereru!
11: Whare nui!
12: Whara ruia!
11: Hei a te rui. Karakia!
12: Kore take!
8: Ka te rui!
11: Karakia!
10: Tēnā kōrua ka pau te wā, e mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
8: Rau e kōrua.
10: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu nā reira kia mau tonu mai.
6: Vai, o que eu tô aqui? Vai, eu tô aqui.
2: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana kia koutou e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
9: Nā te turi toa.
2: Me pakipaki kātika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei, arā ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu, ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
13: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaira wātū mātou ki tēnei kaupapa.
9: Rūkahu koe.
13: E kite ana tātou,
9: kua
13: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tama ka Pākehā o tātou, ka Kīkehā o tātou, tōu ka Kōwiringi o tātou taringa. Nā koe nā tātou i pai ai.
9: Nē, i pērā
13: hea koe, Jeff. E kite ana tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri i te mūhe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te paku aha atu i te, whakarongo e tama, kei te āko tō hihia ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koera e hēnei, koera e hēnei, kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua ia. Nā, koera i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tanga.
9: Pāki ā shai, kāre tunu e whakarongo.
13: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
9: E pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki. Mutunga ke mai
13: te
9: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
13: Whakaukea mai.
9: Kāhore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā o me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
12: No more. Whakarongo mai whānau kei te mohi o ai, a manawa.
9: O whānau, he whānau tātou.
12: Kei te pīrangi, kei te patu i o tamariki, nē. Tātina, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō. Ka kore e whakaai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehā rātou. Rō reira, me whakaaro whēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Ia, me tupu ake ana, kāre i paku, Pākehā aku mātua iau engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
13: Oh.
12: O reira.
9: Nā, i patu o mātua.
12: Wera te take, kei taumata kē ia.
13: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
11: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku. Ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke i runga noa tūrā.
13: Mai moko ai a shei te atamina.
11: Waiho te papaki
13: ki ngā
11: tāhuatanga o te Pākehā wērā mō mātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
13: Moko toa.
11: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, kiu.
14: Kei a te pruma. Aua, maru ana.
13: Kei te tika oki. Paru-paru-paru-paru.
9: Tāna te huarahi o tō i para.
14: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei, arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru. ia tātou tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhi o rātou, kei hea te rārangi.
9: Kei hea tōna otinga. Kei
14: hea tōna otinga. Hea te kino. Te kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
15: Kia ora.
14: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu. Whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
15: Ai, still here.
14: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
15: Aroha. Aroha anu.
9: Oh, aroha.
14: He aroha.
9: Pākia i rungi te aroha.
16: O te tāunga tō ki ngākau, ko tāku moko punae. He moko puna kōri kōri. Hei aha, hei aha rā. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Moko puna, mea fi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
14: I paki,
16: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
15: mā te
16: arihi, mā te aki aki, tsika i ngā tātou tamariwanga,
14: e
16: tsika i ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata, nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea kē kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mini tamai ka whakawai ngā kuri.
15: Mai moko.
16: Kia ora rā.
15: Mai
16: moko.
15: Ka moko kuia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kā rea mau moko.
16: Hei.
15: Moko
16: ia tō. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
14: Takataia.
9: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? Ko e harai te mea he atua koutou.
14: Ko
9: aha kua mātua, aha kua tūpuna.
14: Kaua
9: mā koutou ngā tamariki e patu patu.
15: I te wākare,
9: kino rākau, kino hua.
14: Ah,
9: kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawake, kua kore te tamai te mōhio, ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
15: Kua kōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki tino hio kua kōhuru tāmatei nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i ara,
9: whakapōrere i a koe.
15: Hei reira raua kōrua, mōhio ai. Ko te tamaitia te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pake ke... Ā kā he wā ka tai ki tōna wā.
14: Teka.
15: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
17: Oh, ia tērā e guamā, nā reira. Kai a koutou te tikanga, me he mea he papaki, me he mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
15: Papaki tonu.
17: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i arātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
14: Kia ora.
15: Rima
14: ngā kupu. Kupu tuatai.
16: Ki.
14: Tuarura.
16: Iti. Te.
14: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
16: Kia.
14: Ia.
16: Kia.
14: Koe.
16: Ki
18: Kia koe.
19: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwa?
18: E
19: whāke.
18: Kia koe.
19: Tika. Hahau.
18: Patu.
19: Patu.
20: Ngā taka.
19: Hea tēnā.
21: Koe rā ana tāia.
19: E rua ngā kū.
21: Koe rā ana tāia.
19: Kū tuarua.
21: Tūkohu.
19: Ki.
21: Moe mai koutou.
19: Kū tuatahi.
21: Kaue kōrero.
19: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Nā, huari te ana ki te.
20: Whā.
19: Moe. Toi.
18: Toi.
20: Rua.
21: Ko pai te
20: wā. Ko pai te wā. Heha.
19: Heha.
20: Tā tiki wā. He whāke ngā kupi rima. Kia koe hoki.
21: Ah,
20: oh, oh,
21: hoki.
19: Hoki.
21: Hoki.
18: Hoki.
21: Ah, anō rei hei, ki waha.
20: E rua noi o ngā kupu.
21: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
20: No, te ko.
21: Tiko. Hamuti.
19: Hamuti. Oh,
21: hamu.
20: Hamu rana. Kapu tī.
21: Muti.
19: Kairoke.
20: Miti, miti.
21: Hamuti.
20: Miti tō ihu.
18: Takahi.
21: Tō hamuti.
20: Tō hamuti.
19: Hei! Kata i kumā māma, ko tērā.
21: Kia ara.
19: Me te pai o ka mahi.
21: Pai
19: te rama hi whakāri.
20: Kia te wairo tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tomai ngā mea
21: rua katoa
20: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
19: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
21: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
20: Koe. Tēnā koe.
19: Rua ngā kupu. Ora, ka tai kupu.
21: Ora, ora, ora.
20: He rite ki te oro, ki te...
21: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
19: Kia ora, kia ora.
21: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
20: Tada, koe. Tata koe.
21: Pai tēnā tīpiri.
20: Kino koe. Pai koe.
21: Anu anu koe.
19: Ai.
20: Kaua koe.
21: Kore koe.
20: Kore koe. Kao koe.
21: E Kore kau koe. Kore kau.
20: E. E koe.
21: E koe.
20: E koe.
21: E koe.
20: Nā koe. E pēne ngā me iti.
19: Kama. A, e, i, te, ki.
21: Ai, e rima ngā kupu.
18: Kupu.
21: Kei runga noa te koe. He koi te koi, he koi te koi.
18: Whanga kupu,
21: koi te koi.
20: Tuatahi, a, e, he,
21: o, u,
20: ke, ko, ko, ke, ka.
21: Ka, mangere.
20: Kupu tuatori?
21: Tuhi koe i te hau. Tuhi koe i ngā
20: ara. Kamauti wehi.
21: Ngā pū.
19: Kamauti wehi.
20: He whakatai tai kai te hāre.
21: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
19: E, a, ke, ke,
20: ka.
18: Engari, he rautaki.
21: E rua ngā kupu.
20: Oh, rua noi ho anō.
21: Wehi nā.
20: Mati nā, mati.
21: E iro.
20: E koe.
21: Kakariki. E meke. E
19: patu.
20: E koe.
21: E koe. E pana.
20: E patu. E ruku.
21: Taka, taka.
20: Haua.
21: Poko. Ai. Enge.
20: Wairangi. E wairangi.
21: Enge.
20: Enge.
21: Enge. Enge.
19: Enge, enge.
20: Enge.
19: Ngā mihi. Ko ai, ko ai, ko ai.
20: Wine. Ko te tangata katoa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
19: Kia kaha, kia kaha.
20: Uwhitu.
18: Kai a kukui.
19: Tuawhitu. Ka pai, pai.
18: Pai.
19: Tuono. Oh, tuatahi.
18: Tuatahi.
19: Te.
18: Tuarua.
19: Te pai.
18: Roa.
19: Roa.
18: Te mutu.
19: Te mutu ngā kē mai o te pai.
18: Kē mai o te pai.
20: Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mau whakamutu mau.
19: Tahi te kupu.
21: Irunga kupu.
20: Tahi.
18: Kupu tūra. Kupu, anō. Kite.
21: Rapu.
18: Chitiro.
21: Kimi.
20: Kimi.
21: Kimi. Kimi here.
20: Ka kimi.
19: Kimi kimi here.
21: Kimi here. Tēnā kimi ai.
18: Ka kimi.
21: Tēnā kimi kimi ai.
20: Yeah.
21: Tēnā kimi kimi.
20: Tēnā kimi kimi.
21: Ai.
20: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
19: Mā te rōpū toa nake e waiata.
20: Nā rerei hua mā kō mutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata te wairua ngahau me tō tātou reo ātāhua nerei hua nei. Hoki mai ki puku hohe pō marie.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Hoki mano, Nights in the World, me ngā kōrero o te wā, kei te piki haere te hihia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakiri, ngā pukenga ārahitanga Māori, kua takata ki katoa te hui amorangi a Tapu Wairua. Ka whakahui hui te hui ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakiri ngā pukenga whakahaere. Iai ki te kai hautu o Tapu Wairua a te pū oho kātene, mena kei runga koe i tētahi tarahiti puari he kaitono tō rangapū, he kai kōrero mo te iwi rānei, ko te mahi he mahi mā tō iwi me te hapuri whānui.
2: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, pai rānei i te aotorangapu, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi mā. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, te haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga, o tērā kauenga i a koe noho ana he roto i aua tūru. I a koe kuku atu ana he roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a koe.
0: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o kautau taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: A kia ora rā e te iwi, ko mārere kuka tēnei e pāpā o ana ki a kautau i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero manawahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whāia rongonui, ko tāna ingoa, ko pai rūhā, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea anō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātau noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko i rā te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kairoto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko pai rūha.
5: He tikanga, e wairanuida ia mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo, kare hoki te noho i te tāone iau rā.

0: nu en gång Maurin och någon Mickey var inga para. Och då inte kring. Han har kommit av kogun i matua han har gått in i kafanga i inga tamariki inga mokopunera och gått ett tjotahi i pepitonu han har katikina att koka i tjohi pera kamalgia mai han har gata fajtia rauga han har gata i kite wahe haringa kite koti kite whakamana i te whangai me ki koera te kiariro mai e te ngāhuatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takotoko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu ana pērā no te kaupeane a kutau ka whangai ngā no ka tiki nā pere tako kouka te pēpia te tai o wakatua akana ana ka maudia mai nā rau anō tērā i awhi i ata whai i poi poi ana ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti ki a riro mā rau motu ake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai e gari hārana ki era i ngā mokopuna nā rau i ata whai ara mai e noa i e tahi o te pānau a ki tō mātou kāinga ana pērā taku mohi o pērā tonu ngā tikanga e haranaki i a mātou e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēā e hatura te pēā i te taha nā te nui pēā o ngā kui o ngā korua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki ngā mokopuna ka noho i te taha o rātou tīpuna. Ahako he wā poto, he wā roa i e tai wā. Eri ka mārama tunu ngā tamariki rā koe i o rātou tīpuna. Nā ko tētai o ngā mahi, ko tētai o ngā ahuatanga i au arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Ahako koe, ahako i tuatua o tīpuna, ki te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tohu mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tīpuna ki ngā mātua raine. I au a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tika hueno ko ngā pakeke katoa ka āhei ki te whakatika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua hau tutu haere ne. Kaore ai ngā marae. Ana, koina te wāhi kōrere kē i nai ne. Te tahi o ngā wāhi. Ana, me ki he rere kē tonu pia no te ao o nai ne. Kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai ne. He tamariki ake. Pērā no ngā tīpuna ko tamariki ake e koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi rā ko ngā mātua ko etahi kare pai ki a whakatikatika ngia a rātou tamariki e ngā tīpuna nā me ngā tamariki anu hoki kai te mōhio i nāiende kare ahe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā ka rere kia nō e rā hahuatanga ōmua no te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
1: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rere kē te āhuatanga ki tō te ture. He rere kē tērā?
0: He rere kē no atu. E hara hoki te mea ahakoa me ki kua ko mātua i te whāngai i te atawhai ngā tamariki rā. Kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai. Ki te whakatikatika. Mērā tu ahuata. Ko te whānau ki hoki te mea nui. Nui te wātu. Ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whānau. Ana ko te whānau katoa tērā. Nai, nai, nei kua hua. Kore nei e pera te te tō o te whānau. I roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri. I tāho ki a whakatika ngā kautako kōruru. I te wai, neke neke ai te nuinga o tātou ki ngā taone. Ana ka tīmata te re reke haere o henei tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori ki a re reke. E gari nā te āhuatanga re reke o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho re reke a nō tērā rā he tonu. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore e mahi o kore e ora te whānau. He rera ka puta ngāra paku raru raru nei, aho raru raru nui tonu, ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana kā kimi ngā tīpuna, kei te ahua raru raru no pē ngā tīpuna i te noho, i te aorere kei roto i ngā taone, kwai ka mōhio. Hoino, koe ra te wāhi, kua rere kei ki roto i taku titiro, nā te neke, meki nā te huri haere o te ao, ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wā i hau e tipu ake ana. Te huri atu i manga a tipuna e ata whai o harātau mokopuna. Eri ko te mea hoki i ki ake nei au, ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā, o e tahi kai te mahi tonu, nā reira kā re tino whai wāhi ki te noho, ki te kāinga, koeira te mahi, he tia ki ngā mokopuna. Ana pera ana hoki ngā mātua kua tamariki haere. Kā re rātou he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātou tamariki. Engari, kai te whakawhirina ki tono atu e tahi ki ngā tīpuna, he tia ki mai ngā tamariki.
1: I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia tia nā rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
0: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Ko kowai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka behe mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakautu. Engari kāre hoki e tae e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna. Kai a rātau tono no, te tikanga i nāia nei, o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. I ahu mai i ara hatau nei tamariki. I ara aua nei huna. Hoino ko te mea aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki i te kore tino mōhio ko wai rātau. Ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau. I ko nā kimi kimi hare ko wai rātau. Nā rere e paitona kiau nei ra mea ki te ata noho pea ngā pakeke o nainei ki te kōrero, te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai nei koe, whakapua ki tia mai nei koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
1: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki i a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i e neira kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki me te whakatikatika a whānau. Pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
0: He ranake mō ngā tamariki Māori, ngari koe nei hoki tātou o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, ngari mō a tātou tamariki mō kupuna. Ai he raruraru, nā te mea katoa i āturātou ki te rā taha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātou ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātou mātua, ao rātou pakekera me pērā te kōrero. I a rātou ko whakawhiridaki atu ki rātou ki te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā keo ki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamarikira kai tūkino tia rātou. Engari, kai te ahu o koti tike rei te haere nara nōku i ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaori taga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe he pātu tōringa ki te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhi atu a te kōka, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wai. Kā ngaro te rāhuatanga te awhi atu i te tamaiti.
1: Ka pai. I kōrero koe mō rātou tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
0: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua o ngā tamaikira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu paku atu nei ko ki tau te rāhuatanga ko ahua me pini te koro ka ahua pāma mai te māma te kōka o te tamaikira ki te riro ki te hiahia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari i runga hoki te whakatika atu e hara te mea kāre te tipura rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna i te kōka o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nonei ko whakaaro te kōka o te tamaitira. Kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raruraru te tikanga rā e kōrero nei tāu.
1: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
0: Aira, engari kai kune hoki tātou e kōrero whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
1: Ai.
0: I roto ngā tohu i ngā kōrero. O ene rā e kōrero ra tātou mati. Whānau hapū iwi. Nā, pehe mea kai te kōrero pērā tātou. Ana he whai wāhi ana tātou. I e rā huatanga katoa pērā no ngā tamariki ka whai wāhi. I te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei nā rāua ki hoki te mutunga ake, kei a rāua te kororo, kei te kōka, kei te pāpārai nei. Me he me hia hia nai ki a ta whaita mai, tana tamaiti ana tamariki rā nei ngā tīpuna. tare hoki I tino pera I mua. Me he mea ti purana ki te whakaro ke he heana mātou ki te āwhinati te tia ki a mātou mokopuna ara ko, ko haere atu. Ina nai nei kua hōrere ke, kai te mōhiora koe kua hōrere ke pakua. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rate āhua o te nui to, o he moni toru rā te tahi raru raru nui rau atu. E ri koera ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei ka pērā pēr te whakaro o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei. Kai a māu he te kōrero whakamuto kai a mātou, kā ri a koutou. Nā māu he keo ki ngā tamariki. E nau ka puta mai e rā whakaro, ka hua raru raru a tātou tamariki menga, me te ahua tono te whanaungatanga. I wāinganu I te whānau. He nui hoki, kai te nui tonu pe ngā tīpuna, e, kai, e tino kai ngā kauana ki a rātau mokopuna, koi hoki ka mōhio. E rita ka mōhio, kai te nui tonu. Engari kā rei te, I te tino rite, kai te mōhio kā rei rite I nāine, I te wā iau e tīpua ke ana.
1: Kua maha haere ngā pēhitanga I runga I ngā mātua o e nei rā me ki.
0: Koe nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kāre he tāia rātau te te whakaaro ake a te kahara o te pēhi mai o te rā a nei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā ka toro atu. E ako mātua. Hoeno, hoena nora te tahi wāhanga. Engari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga I ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre he nui ngā hue putamaina, ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā me katoa. Ko te nui o te auto o tēnei me o tēna. He whakararu raro I te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koe rā noho ki te tahi wāhanga nui tona. Me he mea kai te noho tahi tona te kōkā me te pāpā. Kā re raine, ka pai ka te rāpea ka toro atu ki te tīpuna, ki ngā tīpuna.
1: Pēhea te taha ki ngā tamaiti wā rātau oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia pēnei anō I a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto I te whāngai tamariki hahau whakaro mō tērā.
0: Ke tino rere kēra I nei rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna ki mā ngā pake ki e whakatikatika. Engari I nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A ko e tamari ki tuna ngā I kōro rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēra I te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka ki roto I tēnā ahuatanga, ki roto I tēnā ruraru. Hoeno, kāre tino, kāre pē rātau rungo I te aroha I puta mai ngā tīpuna, I o rātau mātua tono nāre, waiho ki ka mōhio I te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinei tīpu ake ai, I e nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nāre whai wāhi ki te ki ata whaitia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōi kai te mōhio no koe, ko te tangata I ata whai, ata whaitia ana, he ona mātua, he ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uru ana ki roto I ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
1: Ka pai o kōrero.
0: Ka nau te mōmu e te pakau tō pātai.
1: he pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātou i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātou. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātou i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātou.
0: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngākau aroha. Aha kua he tamariki, he pakeke, he kuia, he korua. Kei roto tūne te tangata te ngākau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tūne e whakaputa tērā aroha i. Iro mai te tamaitira, raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōkā ki a wai kerane. Karongo e te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. Engari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki tā kua he tamaiti he pati kerane, ki te kimi e tahi a hauataka te rāpea e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka te koera hoki tako whakaro. Karere ke e tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. I tau a me ki e nei ko te aroha i te tamaiti.
1: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngākau āroha. Kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te penehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea ha tātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
0: Aha ko pihea, me pini tuku kōro. Aha ko pihea te kōrero mō ngā kai tiaka, mō ngā kai he. Ko te mea nuira wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki. Ko te pui pui a rātau, ko te awhi a rātau, ki a mōi o rātau, kai te aroha pai te a rātau, nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha ko. Ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki e kawe noa ki ngā kai tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Kua, kāre pēr tai te hoko ia wā, o ngā kai e tino tika ana. Eriko te mea nui ki ora te tamaiti i te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wātu e gari kia ko te mea nui kia mōhio kai te ora te tamaiti rai ngā tamariki rai te kai. Ka rau e ki atu ka ue kai tine kai ka ue kai tira kai e gari ko te pura kia te mea nui kia ora ngā tamariki rai te kai.
1: Tika tau. Me te mea anō e te whāia, he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihiana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
0: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero i te... Kai tēnā kōkā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, kā hua ki nāti me pirata kukoro ki ngā mātua. Kā hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna. Kā tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā pomo aroha. Kā hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamariki rā. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te Mohi o te whānau, mohi o paiki ngā tamarikira, kahara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, tana kahaere atu me ngā kai, hei ata whai, hei āwhinātu. Kare hoki e haere ko koe anake, koere hoki te tahi tikanga, ka te ahua ware ware haere. Hāko nōu tonu, nāu tonu te tamahine, te kōtiro te aharaine, haere tu koe me tāu prao, tāu aharaine. Pera ai hoki ngā paki, ka haere tu me te tahi, e arera tātā tārata koro, te tahi paku kaini, koera te koro. Koe ni, kare, koe ni rata ko pōroro, i te huma, kei te whakarongo mai, kei ni era tonu, te huarahi, e hoki anoai, tātau ki te karangatanga, whānau e noho, whānau tika ai tātau, mā te ata whai tono tētahi, tētai, engari, te ki te atu ngā tamarikira, e ata whai tia maina, e te whānau whānui, koera te tīmatatanga, koera te wāhi, kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki ana e ko pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hinengaro me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana i tō rā. Nā reire e te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou i runga i te hōtaka nei o taukura ko te reo irirangi tēnei

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua. Wairua.
2: Te venu.
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me! O
5: meka meka! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Wari te katoa ngā ti mai hoa ma ai he whakatai tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
3: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai. A mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō ni. Hea hatera, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai! Kai te no, kai te mohi o ke au e hoa ma. Kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kirea te hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai.
6: Pētera.
0: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
7: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te awaka mui a i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rāta ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
7: Ki whare, ana, ana. Aha, ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke, ana.
6: Karawhio Pānio.
3: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kainga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
7: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
6: Karawhio.
8: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia.
6: Wai koe.
8: Puia.
6: Pere, mere te pere.
0: Tukuna.
9: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia ora.
6: Ka mai, Petra.
7: Tukuna. Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh. Oh.
0: Kei runga i o pokohiwi rai, ha? Kei runga i o pokohiwi.
6: Puia.
0: Ana. Mongoose.
10: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Hei, te ngā wari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata titiro ki ngā ngutu me ta whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Pētera. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te
0: niwai.
3: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
11: Aroha.
3: Atua.
11: Aroha.
3: Aroha.
11: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
11: Mana hau.
3: Mata hau.
11: Mana hau.
3: Mate hau.
9: Ka mate.
11: Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
12: Ka pai.
11: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
6: A kua dadi wa.
3: Tino tei tei rawa.
11: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Paita.
11: Mata.
3: Mata.
11: Mata. Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
11: Ata fai.
3: At.
11: Ata fai.
8: Ata whai.
0: Ata kuia.
7: Ma rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua.
5: Niwai.
0: Ai wē te niwai.
5: Anō nei te hū. Anō nei te hū te niho.
0: Ai.
8: Ai
9: wē.
0: Ka pai koe, Petra.
9: Si a kaha.
8: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
5: Tamae.
8: U.
7: Hu.
8: U.
7: Hu. Nu.
8: U.
5: Hu kua.
7: U a.
8: Ko nehu.
7: Ko nehu nehu.
8: Kia ora. Te maunga.
7: Te.
8: Maunga.
7: Maunga.
8: Rawe. Ma kiha kiha.
7: Ma kiha kiha.
8: Na ne a. Na ne a.
7: Na ni e ra.
8: Na ne a.
7: Nā ne a?
8: Rāwe, tū ngā ne.
7: Tū
8: ngā
7: ka? Tū ngā
8: ne.
7: Tū ngā ne.
8: Rāwe, hū nene.
7: Hū nene.
8: Rāwe, whā tuia.
7: Whā tuia.
8: Rāwe, teina, te ina.
7: Ti?
8: Teina.
7: Ti neia.
8: Ta ka pū. Ta ka pū.
7: Tina pū, tina pū,
0: tika pai, tēnā pūrua. Mai kōrua, āhua pai nei.
3: Mātia hei tinga nga
0: ngai
5: o ama.
0: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
9: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
3: Kani kani mai.
10: Rā kai hau tū.
9: Rā? Rangi.
10: Rākai.
9: Rākai. Rākai haitu. Rākai haitu. Te tupuna naitahu.
10: Paraire.
9: Manaaki. Aromai, aromai.
10: Pa.
9: Pa.
10: Ra.
9: Ra.
10: I.
9: Ki.
10: Paraire.
9: Paraki.
10: Parakai.
5: Paraki pere.
10: Paraire.
9: Para.
10: Paraire.
9: Nihi. Para.
10: Arahura.
9: Para.
10: Arahura.
9: Araura.
10: Arahura.
9: Araura.
10: Toki.
9: Tongi.
0: Ararawa.
9: Toki.
10: Ai. Tapu.
9: Tepu. Tepau.
10: Tapu.
9: Tepuru.
10: Tapu.
9: Tapu. Tepu.
0: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
5: Tepu.
0: Whakawhiti.
5: Tāpū.
9: Tāpū.
0: Ane.
7: Māna.
0: Ā, ka pai.
5: Ai, hu mai kia mā te mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
9: Ka pai.
3: Ka harawa.
9: Whakanui.
10: Whakanui.
9: I papa. I papa.
5: Tai hukari te rongari.
9: I papa. I papa, ka pai. Pa. Pā. Kōrero mai.
10: Pā.
9: Roro.
10: Whāroro.
9: Tā. Tā. Sā.
10: Tā.
5: Tā.
9: Tā.
5: Sā.
9: Pai pai.
10: Pai pai.
9: Tā pai pai.
5: Tā
9: pai pai.
5: Tā pai pai.
9: Hi.
10: I.
9: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
10: Hi tamo tamo.
0: Pai tina rautaki.
9: Whaka tai ranga. Whaka tai ranga. Ranga.
0: Whaka.
10: Whakatairanga.
9: Pō turi. Pō. Pō.
10: Pōho.
9: Pō. Tū.
10: Mō tū.
9: Pō turi.
10: Pō turi.
9: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
5: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
0: Rawe.
3: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā, amuri aki ngā tānga manawa ka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara hua no mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete, mehe mea e hi e tiana, koe tētahi piki, pikete, wano, kia mau tōne mai, he pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa maku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēnau e hoa maku te tō te wahanga tua tahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
3: Oh, kia ora, kia ora, kia ora.
0: Wēnau, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohea te kupu. Anei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei. Me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
5: Whakai. Whakai ke mātai.
0: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
5: Kia ora. Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūria no i tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Mehe mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia ka tā mai? Kore. Kore, kore, kore.
5: Te nui ake i tā, kore, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
5: Aroha ki te
3: aroha,
5: kaupapa.
3: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
5: Mangi rā.
3: Whaka, ngoi kore ke i a tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
9: E, mihi ana.
8: Tēnā, tātou, katoa.
5: Tēnā koe.
8: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai tokirau no ngā puhi nui tonu.
3: Māu, te kōpena.
8: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngāhau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
9: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. No reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kao, kāre au te paku ki te iwi o kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā. Kapa, e mihi ana. Kia ora te iwi.
5: Wero i a tātou anō.
3: Wero hi a pētera.
5: Watangi te pere.
3: Wero. Watangi te pere.
9: Kei te pakanga mai koe ai. Koe nai. Pakanga mai.
7: Tātou katoa.
5: Poati te kōrero. Kau e paka.
7: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. A Aotearoa e hoa mā.
12: Koina tatake koe te kaiwhakawā. Kare koe e whakawā.
7: Aotearoa e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke i te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Ko wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales. Ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
12: Hei! Hei! Okay, kōrero heki tōni tātou i tēnei rua mano.
9: Kōrero tāne. Tēnā
10: koutou.
5: Kia ora, Ben.
10: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori i Wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Te rā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
7: Kia ora. Pānia, karawhiua.
12: Te kōunga.
9: Te kaunga.
12: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kā re ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ona uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea mākupea whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, piroto i aku pepa whakawā.
5: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kā arehe take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana, i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kāu te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
9: Tō tama e ko.
5: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
12: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
5: mūna. Ngā kōrero e kōrero, he whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
7: tātou. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau o rite ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wā, ma he mahi shreds i hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
12: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
13: Te kaukapu.
5: A kao.
13: Kupu tōrua.
12: Taka,
7: whara.
13: Hinga?
7: Hinga.
13: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
5: Anna, kia ora.
7: Kā pai kua ki.
12: Kā pai te kōrō.
7: Pānia. Kora tūtū uti. Kia tūpato.
5: Tahi te kupu.
7: Nera.
9: Neke.
5: Neke.
9: Kai pare.
10: Parea. Whakarere.
9: Whakataha.
10: Waiho.
5: Waiatāringa.
10: Waiho.
9: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Kia kāra koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
5: Ai. Ai. Moana, wai?
7: Wai.
5: Wai kati. Wai kato. Wai kato, wai kato tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
10: Kia ora.
0: Pere te pere.
10: Kia ora.
12: Puku.
10: Raro.
5: Puku.
12: Kopu. Mena kei raro. Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
5: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
12: E wahi, oi. He wahine,
7: ai,
12: ka he mate te tangata.
9: Ka.
0: Whakara katoa.
9: Bauri ai
10: ai. Kia ora.
5: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me homai mō
9: hoke. Kaite hi ngā kupu.
5: Mate. Mate atu he tete kura, ara mai he tete kura.
10: He mama.
0: Wa mamara wātu.
10: Wa mamara wātu.
9: Whanako ia yaku mahi. Mate.
10: He rawe rāne
5: mātu. Ai, nau, nau tēnei waihanga. Mama,
7: kaifu kāri, koe da tunga ala. Mā kaifu kāri.
5: Ai, kau te hia, ā te kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
7: Tāngarau, hei
13: Fitu.
9: Fitu aroa?
7: Rangi Māori e.
5: Rangi Māori
12: e. Kore.
9: Kore.
12: E kore te kūmara.
9: E kore te rino.
12: E kore te uku. E kore te
5: kōana.
12: E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
9: E hoki
5: ki te kāinga.
12: Puehu.
7: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
13: Yeah.
0: Ahara mai.
13: Oh, no, e haere tonu. Ke te haere tonu.
12: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
7: Kore. Kaua.
12: Ripeka.
7: Tika, he.
13: He. E ti?
7: He o.
9: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
13: Kupitua wha? Te.
7: Te.
13: Aroha.
7: Manawa, aroha.
13: He ti te aroha.
9: Tu te manawa mauri rea.
12: Tika he tonu te aroha. Te aroha
7: he
12: o te manawa.
7: E ti?
13: E ti te
7: manawa. Te aroha.
9: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
13: E ti? Rite te tangi ki te niho.
9: Kōrua tahi.
12: Niho.
9: Whakaarohia.
7: Pā?
9: Patu. Patu. Patu.
13: Pā ringa.
5: Eiti nā te aloha. Ah,
0: ka pai.
5: Anei, pānia.
9: Nā whakapu tika.
5: Kia tele, kia tele.
7: Matake e lia. Eiti nā te aloha.
9: E rua ngā kuku. Ki mua.
5: Puku nui.
9: Ki mua.
5: Puku nui. Hapu.
9: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
10: Mua.
13: Tōna moa.
5: He hapu.
9: Ko te amorangi. Kai mua.
5: He kapu te ngaungau.
13: Apukai.
9: Mua. Puku. Nui.
5: Puku nui mua.
10: Kai.
9: Ko te kai a te ragatua. Kai.

0: ka pai. Kia tiro he tātou ngā kupu me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe. Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai a hau i ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au i ko nei, a nā kai ko nā ke te nei, no reira, he aha kai muri te ko nei?
1: Ka.
0: Whakaaro noa, me pehea rā te huri a te ao katoa, ngā rongo kino e tuki tuki nei i te takiwā, ngā whakawai e hau nei i ngā tamariki. I ngā tamariki tohuto, ngā... Kua. Kore. Noa he ture. Hei arataki. Te mana te ihi. He ha te kupu?
2: Te mana.
0: Ka. Takahia mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai. Te mauri ora, me te wairua, aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou i te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru, tāinoa rā ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e. Aue, ko te tohu tō, hei tohu i te mamae i roto i taua, aue, ne? Ka wai. Kia tahuri nāi nei ki te paku whakamārama i tēnei kaitito. Anei te tehi, e tehi porofita hei āwhina i a tātou. Ki te waihanga mai i te tehi, ki te tuitui i te tehi i te whakaaro, e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au i ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi te tehi wahine rangatira, i whānau mai ia i te tau 1921 i whea i toko maru, i te tai rāwhiti. He uri no te whānau arua taupare o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pe whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā i tito. Ko etehi wāna mahi i te ao, hei hāpai i te iwi i te reo Māori anō hoki, i tū ia hei pou mo te ātārangi. Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa i te reo Māori, ahakoa ko wai. Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Ko ira te whāinga matua. I tīmata, i kōkiri i a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana i e rā tapuai. Nō reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka tāia, he māmā ake, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara i a tātou. Nē. Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi, ki a koe te awarahi. Anei te pātai, tiruhia mai. Anei te pātai. He aha te āhua o ana whakaaro i e rā wā, e kite ana i roto i ana kupu. Te awarahi?
3: Ki au nei, no te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu, tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi, ki ringa i te ao Māori.
0: Tēnā koe, ka pai. Louisa, he aha etehi o ana a wangawanga i roto i e rā kupu?
4: Akene pē ko ngā ture Pākehā e here ana i a tātai.
0: E kaha whāi āne ngā rangatahi o e rā wā. Ka pai. Tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa 20 tau ki muri i titua tēnei waiata e 20 tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao inā e nei?
5: Ai.
0: Pehea nei.
5: E hāngai tonu ana, ana kupu ki nei rā i te mea. Kei ko nei tonu te rapea te ngui kōreo te iwi ki te kōreo Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo i tēnā o ngā koko ngā puta noi te ao. Heoi kei te haere tonu te mahi.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pārekareka katoa ngā waiata ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai huatonu ana ki te hunga ako i te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapakihia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau a rua taupare.

0: pāoro o te nuanga ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rānei ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mau tonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei. Rerenga kōrero. So, whikapāta atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, no reira te tikanga, ka marama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti? Tēwhia te tūmahi poro?
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai. Ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. No reira, ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari, te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro, ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he hono, he pū hono hono kei Wāinga Nui, hei hono i a Rāua. Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou i ngā kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o te rā kōrero. Nō reira mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā me te nā i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o e nā kōrero. Engari te tikanga, i te mea he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu tohu, mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu tohu te mahi, ka ki koe tū, ka pēhe rane. E tū, ka pai. Ka ki koe noho,
2: e noho,
0: ka pai. Ko ina tā tātou mahi whai ake nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu tohu e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko rite mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Kōrua, kōrua, kōrua, anei.
3: Kia ora.
0: Anei. Anei. Ko ngā kupu kairunga i te pepara, he tūmahi poro.
3: Tūmahi poro.
0: Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa era. He tūmahi poro katoa era. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i tērā taha?
3: Tūmahi poro.
0: Tukuna mai tetehi tohu tohu.
3: Moe mai rā.
0: Moe mai rā. Ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua o Wāinga Nui.
1: E tū mai rā ki kō.
0: E tū mai rā ki kō. E tū ki kō. E tū mai rā ki kō. Mena ka rau atu te mai ki roto rā, he pai te whakataka i te e i mua. E tū ki kō. E tū rā ki kō. Tū mai rā ki kō. Kōrua i tēnei pito. Te tehi tohu tohu.
2: Takoto maira.
0: Ano?
2: Takoto maira.
0: Takoto maira. Kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
3: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
2: E nohora.
0: E nohora, ka pai. Pehea ko Rui tēnei pito, hei whakakapi.
3: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He maha ngā tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Kāti, hoki mai rā a muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakau ai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

0: Kia koe noho mai nā i tō tūru hānia nea. Me rite mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kawa ko te rā noe ho. Wairua katakata. Wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Pane iti mai o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
1: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo kotau te wairua tātā whāinga te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunahu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu o kakaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari yeah, i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru ke. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Opango. Te kōrero,
6: opango.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tūra wātu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Te are tāwana tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri. Tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau e tau kāia.
8: E tahi, e tahi. E harai te ētahi.
7: Ai, ai. Wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau e tau kāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa ka hua mai kētahi kau kāka tau kāka.
8: Kau kāia.
7: Me te mohi o e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. Oh, he ngāra. Te pakipa.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāka.
7: Whakāra tonu au mō Coronon Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke ai tau a tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Tau a tau, mito tau, mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
8: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e. I konei ngā muka hau kā mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Ā, oh, e kā mā tau a...
0: Kāra ki tētē.
7: Kāra ki tētē. Kāra
0: ki tētē. Kia te mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
10: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Tāua. Tāua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Wairua tā koe whakamaha nei kia.
10: Aroha mai. Te kōrero.
0: Wairua e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tūmai, tu atu koro e kona.
7: Ki.
0: Kai te wera.
7: Māua ki kone.
2: Ea te kaupapa.
0: Ki te pango, Jeff.
2: Ka pahaka ni? Kurite, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka.
2: Puau.
7: Ana.
2: Kau.
7: Te puau.
2: Puau.
7: Tūhoi, te aumangea.
11: Te whanganui ātara.
7: Te aumangea.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te maungaroa.
7: Kia ora. Ana. Oh.
11: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea. Oh. Hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi, yeah, Anna. Oh, Fetu Taranaki.
0: Oh, Puanga, Puanga.
7: Nga Fetu.
5: Kirunga.
7: Fetu.
5: Matarika.
7: Waiata. Atahu.
2: Hatea.
7: Kia ora.
11: Hatea.
7: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Tahi.
5: America.
7: Ki ngai tū hoi, te whārua o...
12: Ruatoki.
2: Ai.
7: Te wāhi mate te kōti.
2: Tai rāpiti.
12: Tū hoi.
2: Kare atu ana ki Tūranga.
7: Ki Tūranga.
2: Aua. Tūtumanawa Maurea, nō reira rātou.
7: Te wāhi.
12: Tūranga.
2: Ai, te wāhi iti tū a, kei waha tū o Tūranga. Ti mata ki.
0: Wai te pūio.
2: Tētei, tāhata kore tagi.
7: Aua.
2: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika te...
12: Muri hiku.
0: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
7: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
5: Mawhera.
2: Kei te Waipounamu.
12: Mawhera he wāhi.
0: Kamupuchu.
2: Tāone
0: rongonui. Rongonui, tērā kōtou.
2: Kia ora, kia ora. Mai.
0: Haere mai tātou. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hea. Mā te hoki
0: tātou. Tērā tā, Leon. Tērā tā, kōra tā hiki tēnei tā.
5: Tēnei hao amiri.
2: Kāo, kōkū.
0: He.
2: Ai.
0: Ana.
2: Heo.
0: Mahi a te mahi.
5: Oh. Kare tā te kōrero.
0: Karau mōhe a tērā.
5: Kare tā te kōrero.
2: Ai.
0: Mahi a te mahi. He mahi.
2: He
0: mahi. Miti miti ai
2: kirina.
12: Oh, pai te ha.
0: He ni makawe.
2: Whakaari.
0: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
0: Huruuru. Huruuru. Huruuru.
10: Haere ki ngā marae ka aha.
0: Mahi ka puti.
10: Ai, kia ora.
2: Ai.
5: Nā mahi a nā māma.
0: Whāngai ngā pepe.
10: Kau, he ka.
0: Mahi ka, mahi hanawiti.
10: He
0: wāi. Kākahu. Whātui kākahu.
10: Kau.
0: Pōkai kākahu.
10: Ai.
0: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
5: Kare, ki te wai wai.
2: Wai.
0: Hei. Ki te nei taha. Awatea, ki te mau pango.
5: Yeah.
0: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki ako.
2: Hea te kaupapa rāpaira.
5: Arigama, kapa haka.
0: Kapa haka. Oh, ane, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
7: Mā mā tēnā. Te reo Māori. Beona tahi katoa.
5: Waiata!
10: Kei roto i te awa, ngā momo, botai, karo...
7: Teiti kawe rani.
2: Waikato,
5: waikato, horo painamu.
0: Waikato,
5: taniwharai.
7: Horo painamu, horo painamu.
0: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
5: O, nā te manako.
0: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
5: Ngā reanga mōrehu o rātana.
0: Nā koea. A te rōpū o shei.
5: Te pūol.
10: Ai, kia ora.
0: Pāhi.
10: Pāhi.
5: Oh, kautai. Kōrua.
0: Nō te...
5: Pai?
0: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
5: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
10: Ai, kia ora.
0: Te rongo pān.
5: Rangimari.
0: Waikato.
10: Waikato. He karaka. Kei ngā piupiu.
5: Oh, ngā peo roko.
0: Tēnā kōtou, kōmutu, kōmutu. Ngā pai. e whakapae anau kua kitea te toa e mihi ana kia koutou katoa huano hoki mai a muri ake ngā tāngā manawa kia uatu tātou ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu nā reira mo te wā poto nei tīkina te tahi kaputi pihege te pūmua rāne kia bai te whakatā
8: mena kāre tātai toa kua tino rawe ke tia
10: tātai
8: ai, ai
0: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai i Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe tau patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koei nā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
11: Mai tika ana.
2: Ke kaha. Brown and Glowin whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
0: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti
11: mana ke te rai. Koti mana ke
2: te
11: rai.
2: Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri i tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
11: Ingoa Māori o Shea.
2: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, i te pai o te riri.
8: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Nā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare no aiho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautou i te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
11: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
2: E te utu, nē.
11: E te utu, a pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai arawātu. Nō reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
8: Anā, ko te moni
11: kē te whaanga. Ho mai, he rā, he aha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai, te rā.
2: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
11: Ai.
9: Nā wai i Pākehā ka Pākehā kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
11: Kei te kore.
9: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi!
11: Ai,
9: te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiaria mai
11: a papa. Kau te rā.
9: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
7: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei kuanei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou kei rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha koa te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
10: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā. He rā, a pōpō, katā te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori. Kia kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Mm-hmm. I tī mātai i te rā kotahi, te ai, rā kaupapa.
11: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
10: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
10: i tīmata koe i te rā rā.
2: No te reo Māori, no reira.
10: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, mea whakanui.
8: Kia whaiwhai haere i ena kōrero, ne?
2: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētahi mea hou. Kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panoni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea marā e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
10: Te paiake mō rātou. Utu.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, tānui, e te hoi ano, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
2: Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki gai tēnei tā, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna.
8: I te mea, e tawhiti

0: 100.9 and 94.9. Atioa Toa.
1: 100.9, 94.9. Kona ia rere kaua koutou e neke, ne? E hika titiru ki te wā, hurua mai te fitu karaka ina he tohu tēna, ka peka tu mātou a ki a te ropu o Pukuhohe ara ko Tiare Tiware, me tona ke ropu hātaki hirawa ara Pukuhohe, inaitoni nei ka timata, Tiare, kei a koutou te rākou kōrero.
2: Kia ora, e tata mai ana te pōtitanga whānui o tēnei tau, ka mutu kua rere kē. Inaia nei me rehi te rawa i mui te timatanga o te pōti. Kua puta māwe ki te whakamo Ohio I te iwi. Ne pap.
3: Kai ware ware, e mana ai to pōti me mātua rehita. I mua I te 25 o ke topa ki Vote Ira NZ. Mēnā kua rehita kē koe. Ā koe nei tai atu ai to pūhera rehita ki a koe. Tirohia, whakaungia te tika o tai pito pito eri te ai koe. Nā te kaitia ki take kōwhiri.
4: Kia ora rā, kau wara wai ware ware. Mō taku he, kaore au I hia hia ki te tono tāngata. Heo ia no, he whakamaharatanga noi ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima mā bookmyvaccine.nz I tō kai whakarato hauora rānei.
5: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
6: Iakura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata I te tangata, pukukata tihohe, ko Pukuhohe ke e hoama ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoama ko Pānia Papa. Mehe mea raru ana koe e whakapai anau e kōrera wātu te tangata nei e āwhine I ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei I te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
7: Karamiwa!
6: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei I tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu I te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia I anō ko Shea Milne. He pakanga ka ki te akarongo hoki tātou I te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
8: Vai. Vai.
6: Ah, kia ri te mai tātou. Kei te pēhea te wairua. Apai, wera te mēanui. Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero, e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He māra wātu tana nono.
8: Māpehia.
6: Kei te whakatauri te ihe aha.
9: Kārohia. Tangata mau, tarai poto I ara.
6: Ko te tūmana o he mā. Nā te mea, tōna tika me horo I ara.
8: Nō reira. Kia rā ne, mena kai rua tā.
9: Kārohia.
6: Ano nei e rere ke.
10: Kia hua nei kai te kōrero ia o te tahi atu mā.
6: Ao, te tai.
10: Te tai mā.
6: Te kara. Te kara o te nono.
10: Kia tere mai. Toru. Rua, tahi,
9: Karawhiwa.
6: Ai, tika.
10: Ai. Aroha mai, kai te teka.
8: Oh,
6: he nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
10: He Māori tūna.
6: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, kia koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karāne.
9: Tika. Ai, mō tautahi a.
6: Te tere hoki.
8: Ai, e mea nō mā. Katoa rātou I tīmata I tau a kapu. Nē.
6: Nā reira, kai te...
9: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
6: Kai te tika?
9: Kai te tika.
8: Te whaina, ai.
6: Kai te tika.
9: Kā mani
6: te whaina. Me pakipaki kā tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
8: Ai.
6: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
11: Toko rua ana tuakana.
8: Ua, ua tēnei pātai.
11: Ai.
12: Ai.
10: I te kore koe mōhe o kararu.
12: I te wahine nei, i te ki te... Te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakaere,
11: ai. Te māwing o te whānau.
10: Yeah.
11: Puhi, anone he puhi.
10: Oh.
11: Nō reira, ai. Kei te whakaere, mātau. Mena, mena he wahine pono ia, kei te tika tēnā
10: kōtou. Ah, me pēnei pēnā te kōrero, puhia, i te mea kei te hera wātua.
9: Oh, oh, oh, oh.
10: Heka. Nā reira, e hanga ana te kōrero nei ki a Shea.
8: Shea.
10: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
9: Rua me te hā.
10: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te fitu, waru me te hāwhe, te kau.
8: Hanga ana te nui o te hū ki te nui o te te atu wāhanga.
12: Ki ngona, ringa, ringa.
8: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
10: Pea koe mōhi wai.
8: I te mea te kaumātoru te rei o ngā hū. Engari, kia hoki ki te kaupa.
12: Te kaupa?
9: Oru me te...
10: Tirohia te tangata.
9: Oh, kare kai.
8: E harai te te kau.
12: Ia, te mea o Wanganui.
8: Oru me te Wanganui, te mea o raro me te mea o runga.
10: Nō reira.
11: Kei nei, ko te hata aru te whakatau.
8: Hati whakatau. Piri ringa, waru.
10: Oru me te hawhi.
8: Me te hawhi.
10: Kau, kau, he rimake.
9: Te koro o tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
8: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
10: Nui pakeke.
8: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi?
10: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putu ana.
11: He fitu.
10: He fitu. Te kau, te kau.
8: I ki hau e rui ka hau.
10: E harai te mea kei te kōrero mena kā tika ki ana wāwai, engari kei te mau hū.
8: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
12: He nui kē atu aku wāwai aku i tapua i e.
10: Ka pai, ka pai.
12: I rawa.
10: Ā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
8: Ai.
10: Anei te kupu tuatahi. Kūra.
8: Kūra, mūra, feke.
10: Feke, neke, akaho.
9: Akaho.
10: Akaho.
9: Akaho.
10: Aroha mai.
9: Akaho.
8: Akaho. I raua. Akaho. I raua.
10: A kore taki.
12: Piro.
10: Piro. A kore taki.
8: E piro.
10: E piro.
9: Akaho.
10: Aka tīmata anō ki a koe.
8: Tīmata ki pia.
10: A ki tēne. Ki a koe.
8: Ka pai. Kore pēr hipa i a koe.
10: Mate.
8: Mate, pate, rere.
10: Rere, tere, mere.
9: Mere, here, pure.
8: Pure, pure, ture.
12: Ture, hure.
10: He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
8: Taki, raki, moko.
10: Moko, toko, haro.
9: Haro, taro, piki.
8: Piki, ek... Mohanga
10: ia. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
8: Te tauaro.
10: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mātou. Kia kaha.
8: Kia kaha. Ana,
10: me tere ake.
8: Piku.
12: Mihi traina.
10: Koro.
8: Koro, toro, reke.
10: Reke, teke, meke.
9: Meke, heke, turu.
8: Turu, puru, uru.
12: Uru, uru,
10: Erua, erua.
12: Hei, hei, anau te tākaro.
10: Nā rei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma. Ko te mea nui, ko te leo rangatira. Kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
9: Kona ashe i tatari ana, anai.
12: Ka mai, ka mai!
10: Anau tō e
12: rā. Kotai mai te wā ki a, kotai te ki te wā.
10: E hika mā nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei ko te hehea kia kata koutou, ka amutu kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nāenei hārea ki nei ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau he pī ki whawhaigai te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
13: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tōhoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu ana au ki a rātau nā te mea katoa rātau i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātau kaupapa. E whakai ana mātau, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri. Te uku ki te rino, ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
12: E noho.
14: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
13: Kia ora, tēnā.
14: Tēnā huki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke wene tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero. Mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
13: Whakataurehi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kawe atu tō pūrere.
15: E ora mai e te iwi. Ah, me moi te Māori i te Māori.
13: Ai, tika.
15: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki te wao ngā atua. Kāore a tāne e i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
13: i a... Ai, tika.
15: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
12: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
13: Ai, tino Māori
12: e wahine. Te wahine mangu.
15: Oia, no, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oia, no rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
13: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
16: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
15: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
16: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kairoto i āu.
13: Kā aroha.
16: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
12: Mā reira hoki mai ai.
16: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea i te āhua o te Māori me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
17: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
18: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
12: Tātua mutunga i tai koe ki te marae.
18: Tātua koe iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
13: Kia ora, kia ora.
15: Kia ora.
12: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao, tahi tō koutou korerana mo te atua korerana mo te hoki whenua mai. Mā te moe iwi kē e hoki mai e nā rawa,
16: nē,
12: e nā whenua. Mehe mea ka moe tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi te moni.
10: Hangarau.
12: Ha, mahi ngā hangarau.
10: Ngā hangarau. Mohi
12: te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei, e nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho, kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
16: Kia ora, kia ora.
10: Kua kēhi e te iwi, e hara i te mea mea tohe tonu
18: tā. Kua hā te kēhi?
10: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero te, i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga. E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou, me moe te Māori me te Pākehā, e orai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
12: Kia ora. Kia ora.
16: Karau te moe hoko te he whenua e tirohi ana e taku tunga. Nenei, kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa, e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
10: Nō reira. Te Māori ke tōna waha.
16: Nemo e te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
10: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā.
16: Kia pūmau
10: tonu hera a hauatanga. Ko mai o mohi ki Pākehā.
16: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nā e lei, kua Māori nā e lei, nā tāna moio ki te kangahi.
10: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakata. Hoki tonu mai.

0: Kia ora rā wātou e hoa, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rā e hoa mā. Hoina ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga tau patu patu, tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e hoa mā kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoi anō ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. He ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Pai, tiare, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai.

0: Pēra rawa te reka.
1: Reka ma me te roa o te tari. O te tatari.
2: E tohu tēnā.
1: Tai hua. A pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa. Te taha i toa i te tau patu patu.
3: Ai.
1: Nā reira, a te whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
4: Ko te hea tau.
1: Tahi mano iwarau waru te kaumāriwa.
5: Pānitia mai tēnā.
4: Te hea te waiata.
1: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
4: Ai.
2: Ko poie.
1: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
5: Tika.
2: Tika.
1: Ki tēnei taha.
2: Tiko.
4: Tai hoa tēnā.
2: Tāria te wā.
1: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
4: Mena e moe Pākehā.
1: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
5: Me whai āwhina rātou ne.
4: Hoa tu te whakautu?
2: Ko te whakautu, ko te e.
5: He.
4: Kare he.
1: Hei te tika.
2: Hei
1: te tika.
4: Hei te kaumā whitu.
1: Hei te kaumā whitu. Ātītia tērā ki te hine ngaro.
2: Hei te kautau, kei te toi ki au.
1: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
2: Te awa rua rawa.
4: O Aotearoa.
2: E. O te awhanui.
6: Mā
2: manoi ho.
6: O te awhanui.
4: Waikato.
5: Waikato. Waikato.
6: Ne?
4: Waikato.
1: Ka mau te wehi.
2: Kia ora, kia ora.
5: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
1: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
4: Oh, māma
2: roi. Te rua, tēnā.
5: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
4: Ai, ka mau te wehi kai te mōhio.
1: Tai hua tēnā pātai.
4: Kai heo atua Māori
1: nei te karakia.
4: Kai heo atua Māori nei nei.
2: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
1: Āmine.
2: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi au ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
4: Kia tere, whakautua te pātai.
2: Whiturau rima tikau.
1: Whiturau rima tikau. Aroha mai, kai te he.
4: He rau ātu.
1: Kai te pādu ino e hoa au i te whakautu rima i te pepa nei.
6: Kāre kore i
4: te. E tika nā te mea nā te Pākehā.
2: Ai, ai.
1: Ka pai.
2: Moi te kaituhi i te Pākehā.
1: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
2: Kei te he tēnā.
4: Kei te tika rawa.
2: Tōkou tū tūpuna kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
5: Engari,
2: ngā pai.
5: Ike mai ia ngā Māori.
1: Hoi anō.
5: Ngā Māori.
1: Ai, ngā Māori. Hoi anō e hoa ma.
2: He kuri.
1: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai. E mihi ana ki a koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tau waimari ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāra te wāriu. Nā reira, ko te pātai pia ki a koe Leon, kaha koutou me te karahipira?
4: Tuatahi, e te kaiwhakawā tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou. Hei āwhina i te hunga e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
2: Kia ora.
4: Inā tā mātou whakatau.
1: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa. He mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira. He mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
4: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
2: Ai, tika.
4: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua komitu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne. Kore i rungo katoa koutou i tēnei.